देवं सनातनं सोमेश्वरं शूलपाणिं विरूपाक्षं पिनाकिनम् अस्मिन् बिम्बे साम्बवरमेश्वरं आवाहयामि। मुक्तावैटूर्यकचितं जाम्बूनतपरिष्कृतम्।

नमस्तुभ्यं अक्षतान् संग्रहाणभोः अक्षतान् समर्पयामि केयूरकटकादीनि कटि

च सुगंधीनि मालती कुसुमानि च मया हृदानि पूजार्थं पुष्पानि प्रतिगृह्यता पुष्पानि समर्पयामि। अंगपूजा।

नीराजनम् महादेव कोटि सूर्य प्रकाशक भक्त्याहं ते प्रदास्यामि श्रीकुरुष्व दयानिते कर्पूर नीराजनम् दर्शयामि यस्याज्ञया जगत्स्रष्टा विरिञ्च पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राज्ञ नमस्तस्मै पिनाकिनी।

नमःशिवाय। अर्घ्यप्रदानम् अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् शुभतिथौ सोमवार पुण्यकाले सांब परमेश्वर पूजान्ते अर्घ्यप्रदानम् उपायन दानं च करिष्ये।

सोमेश प्रतिगृह्णाति सोमेशो वै ददाति च सोमेशस्तारको त्वाभ्याम् सोमेशाय नमो नमः इतमुपायनम् सदक्षिणाहम् सताम्बूलम् साम्बशिवपूजा फलसाद्गुण्यम् कामयमानः साम्बपरमेश्वरस्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम्।

समितास्रपयतु वरिषिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ते तनुवम् मातिधागग्ने हव्यगम् रक्षस्व सम्ब्रह्मणा पृथ्यस्वैकताय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा सविता द्वाविगुंसितिश्च आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः पृथिवीदेवयजन्योषध्यास्ते मूलम् माहिगुंसि समपहतोर।